0: Krøll og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokkan 8. Jokkur og FM 8.
1: Hei, dette Bruno, og du hører på FM 8.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strantamaa Link.
1: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merker at det framløyder etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Aichene.

Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekk noe så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: sjómaður.
1: Vi online og bor, utan er marskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fær du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, etla vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og jöllum vekkri.
2: Kvikkökar, bægjöverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og gott. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Fra portalen nå. Nuðs løysingar bløyr nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar og tilbúinu. Portal.fo
2: Heimurinn minni enn til heldur. Spyr bara safari. Vit kjöra búið tóina stittri.
3: Það var tær nuðs vindar jo. Sett oss í samband við gulutugar. Vit hafa størst urval av vindi under plaste, timbre, etta træl og svera sjálfandi allt í kjøtt. Gulutugar. Tota Jack 2, du får tjejer til det, 0-0-0-0. Gullivert er det best.
4: Klockan 12, her du inte av FM 1.
5: Kyrkjusöknin hefur ikkje tríingin av tui som kyrkjan kostar a bytja og tui bytjulöfi ikkje givet til nutju kyrkjina Arjun. Det sverre fara fra bari a lesin landstorismanne vi mentamalun til Fróa Magnussen, tingmann fyrir Falkaflotjen som hefur sett hann nega spurningar kyrkjina Arjun. Gamla kyrkjan og Arjun skal seljast, men peningri fyrir sjölna verið fyrsta leið tökra kontun tja kyrkjuranun 1. Januar 2028. Han kan du ikke tekast vi i tri ingin tja kyrkjusøkne, sier landstorsmævren. Treiten om at øya en tri ing av bytjekostnænum er en løyve virri givet la bytja lotfalslega strong. Årsøkjen at samba rattar venjo kan en kyrkja ikke vera selda tvingsesølun, sier landstorsmævren. Formæren og kyrkjuranna Arjun, han er fra Jólsen, han ikke pura samtur i hessi her tullkyrkjene. Og fra Jólsen, hvað det tid, halda örvisningen til som mentamallar i heldur?
6: Ja, det stort og greit her. Vi eier nokka penkom til tann treingen, og vi skulle utvia. Jeg glad fyrir at fra Magnussen sett enda spurningen, og jeg veldig glad fyrir sverre som bare lærten hefur givet honom. Og tví að þess að það sér að tæu í peningurinn på pláss, svo mann lost, þetta ekki fóða þig er.
5: Og,
6: svo að við kunni sannin fröðast.
5: Nei, og þú sér að þar pengarna som þið fóða fyrir kyrkina, þið eru på pláss, það sér tíkkar að segja hverja kústur, ja?
6: Ja, ja, þið er að tinglust sér sem sér að 6,5 miljónur í okkar að tæu í þær yfirtækka byggningin í januarmanna í 80, ja?
5: Men så nu är det här svære. Hvad gjør at I så vujer for at slippe gang til? Jeg vet at I tilhava lukket som et mål nær kyrkjan skal være liv.
6: Ja, det er sånn at faktisk er det godt og vel et år siden vi skulle sette spekka nøy. Men så var det imenske troppeleikar. Vi er pura klare for gang, og det er bitt fylla i eisen som skal for gang. Og det som er, det har tekket 22 måneder av bitt kyrkjana. Og hvis vi råkner 22 måneder frem, så det om noen lunde at jeg tar i kvinnerne skulle inn i verende bygningene. Og om i mai måneder i 28, det vil si nå om 2 år, det vil si minne enn 2 år, da vil jeg til 200 år, og det har jeg vært øyelig snitt på at jeg har haft kyrkene litt nok til det tog. Og jeg føler vi dere mest enn det presset
5: Det som så hendte nu fyrir å få gångt av målet, hva er det?
6: Ja, det måske spyrir jeg myndelækene om, og det så sånn at samskiftet vi mentamallere i, det gonger om kyrkjelige myndelækene, så at, her har vi ikke noe beinlig samskifte. Men jeg kan sjåvandre uttale meg om enda fyrirspåsning fra Magnussen kommer vi, ja, som ser jeg glad for.
5: Ja. Fra, jeg får takke deg fyrir at du er stundra ved Vitsjåkon.
6: Det var så lite, og takk for oppmerksomhet.
5: Takk for det. Sier altså fra Jålsen som er form av utkirkestyrnen av Arjun. Landstorsmålen nevnte en kirkemar ved klævna som hun fikk om Barastad Nilsen, landstorsmann ved Fischvinnemalen. Nævnden heldur ikkje at det var tilatt eller grovt avsettning av tid om opplysningar, da nokkur fylgjusjøl ikkje var lett en tinsjennom og gjør normalt om sjåfondslovna. Nævnden heldur tvers som avdje at tinsje visste om fylgjusjølene og det som stendte ui dem om. Tinsje vil ikkje kunne være avvidande om det, sier landstursmala nævnden. Det var Ole Jakobsen Arjun som kleda i landstursmannen om empatis først og hans herre. Og så færer vi inn av fiskemarknaden av Tofton, her Høgni Hansen i Vyakon. Og Høgni, hvordan ser du sånn vi i morgen?
7: Det var vi hadde en først på etter sånn i morgen, og en først hans knapp litt her. Og det meste var Toskur, det var en først hans, det var først hans av Toskje, og så var det en 25 hans av hus, og en 13 hans av Lanko, og så var det sånn til jeg var sånn. Fattasko og tungko. Prøysen tar litt tungt av seg leverdøyene, så prøysen ikke så høy nok det å være den. Det er noe vis av utdraget av ungdombasen, 80 kroner på 8 år, og 3 år på 21 år. Men det mye så var det om det å se, eller 25 kroner på hus.
5: Men det är det.
7: Toskeren är ösen fattig med näka attor. Det här är det axelprusen på 64 grönnån och 2 på 42. Och trojärn är på 35 och 4 på knappt 80 grönnån. Men här är det ösen och nere 25 grönnån.
5: Men heter det gav prusor, nu är det sommarprusor vi snackar om.
7: Ja, ja, det sjón de linka så tui tala krossum um fiskin sum er. Man kan sjá sjúa fiskar kan nú ta spektas oft aftur brusnum. Og ja, í spurta man oft í sumar hálvar so albert oft í na lakrusna. Na saltaim so. Fer ikki aftur so í na gildis at tui na, men í spurta gustar sjá út nú mat hef ta fleira vet.
5: Men den här vikan ser den så hantlig ut för vevor?
7: Det är dörrt över alla vikarna. Jag har hållit i morgon där det mesta han säger. Det tror jag är 8 meter skont för att lycka fram till lärde. Så det är dörrt över alla vikarna. Strämmen tekar gott nog och synd till, men man ska snacka om så träffar att de får utfyr. Det är bara en tjacka nu, det är ju alla aktiviteter i Lundebaten, det är bara snälla batar som är ute nu.
5: Ja, och det är kanske inte större nöknar, tar du ut i en del sen, eller vad?
7: Ja, tar du ut i en del. Det är värda som är 140 stans, 140 stans. Men jag vill också näka från större batten. Så det är kanske 100 fans som utdrar fisk och resten är för sin större bas.
5: Är färdig att tacka dig för att du vart vi har kunnat där. Vi tar höra statsrådet Viko.
7: Ja, till fall.
5: Tack för det. Säger Högni Hansen som är stjärna av fiskarmarknaden inne i Tofton. Tausan Marathon var runni i Tjar og Tjintje inn etter Kalpasfyrir til Kalpaks og Atlehavnar. Omlai 200 rennare rundt her 5 tøynanar. 101 har att han klassiska 240 km länka maratontajnen. Hinne tajnan var halvt maraton renning, halvt maraton till gongo, 20 km och 5,5 km. Chamannon vann tyskaren Raul Jankowski maratontajnen vid tajnen 2:02:03:45. Han har avvunnit Tórshavn Marathon 4 ferier og sett i 2022 rote mitt opp på 2 timer 35 minutter og 11 sekund. Nummer 2 i Jar Jarges Rekve Karason ur Braktenon vi tog inn 2 timer 43 minutter og 6,5 sekund som er kjøttast av førska togjen i Tórshavn Marathon nækran tog. 3 ur mål kom Torbjørn Hense som løs ur Braktenon vi tog inn 2 timer i 6,5 minutter og 6,5 sekund. Sjøtast av kvinnan var Frida Sødermarsk og Svørge ved togene 30 timer 3,6 eller 3,7 minutter og 36 sekund. Örum plassi kom Valborg Heinesen og rakt nummer 2 trusja tumar 32 minutter og 23 skund og nummer 3 var Merita Andrasar døtter og rakt nummer 2 trusja tumar 32 minutter og 40 skund. Tørsland og Marathon er også i FM og i Marathon, tog er Rekve Karason og Valborg Heinesen, fergemesterer i Marathon 2006-2020. Kappegane i halvån Marathon, vunnet Kjermannen og Livia Granhøy og Braktenen, vi tog inn i 1 time og 22 minutter og 2,5 sekund. Tja kvinnen vann Bjørsk her på Olsen, vi tog inn i 1 time og 23 minutter og 8 sekund. 304 altruis utlisje rennerar ur 34 London var vi ut av sånne maraton i Joar. Tar var med landa ur fjerskotten av London som Singapore, Kazakstan, Philips Ocean, Brasil og Mexiko. Eldste maratonrennaren var 44-åra gamla Karen Baldwin ur USA. Tvei prik møte krabba. Nytt atek skal øke om HPV-kopsetens namn. Ta skriver Hatsastøyre. Om vi skulle stekka lume over halskrappa og avmarka talja av avvursen ørensløvna krappa mine, må ha undertøkka fri HPV-kapset innsyn i økast månande. Til i mal har vi nokje kunngar og at det er ikke halsastøyre noen. Vi slår over noen tvei prik med at krappa høyder halsastøyre av foreldre om alle tar bøttene kapsetta med HPV. Kapset innsyn verger bæg gentr og dranser med HPV-smitto som kommer 11 til fløyre slå av krappa mine. Vimmalt verir að bötni fóa kopsettingin og arn til gera sexuelt virkin. Tóimum allt til að bötni verið að kopsett að þeir eru talvar fyrir að tryggja að þeir eru vart og arn til þeir verið útsett fyrir smittu. Halsastúri hefur síðan 2024 stegi fyrir að gera töl upp kopsettingar í fyrjun. Tölnum fyrir HPV kopsettingina vísan er óhefna gongt. Undertökan er allt og lag og lykkar vel undir stöði í norrlænsk og granna London er kopsettingin í 24 la av mellom 2-3% for jenter og 8-8% for rønsjer. Endelige tølene for førsk og koppsettingene i 25 ikke klare enn, men avbendinger om at minne en helten av 15-åre gamle jentene i førjen var livet koppsetter og en færre av 15-åre gamle rønsjer. Målet at 90% koppsett er en tilfell av 15 år. Vi er kommet til vekkere, løyte låta landsningen minne i 5 meter fra kundet, A3 og torst, og i støvun Bjørstjø. Fremmed med det, og til nå konger han nyr i sunnen, og 17. parten er akkurat ærlig i støvun. Og i kveld løyte låta sore minne i 5 meter, små etter holdskutje og torst, og i støvun til Bjørstjø. Og i natt og fyrre parten morgen skutje, men torst hiten, neste samtøkere, 8-13 hitast i. Jeg svarer tøyne i øyternån, jeg skal minne av klokken 16, da har vi sendt inn snart til Eggløyden, og annars vil jeg ha det at vi tøyne til klokken 15.
8: Popper,
9: 905
8: og 105 og AFM1.
9: Skulle du köpa några gardiner?
10: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
9: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
10: Vars du kväll? Tack, Jerry.
9: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
1: Rapportalen. Nuts lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjning. Portal.fo
2: Vars du att safaritransport är och ser fröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja till innan stittre. Einasta i huxion, stranda maling.
11: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
12: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna-mester?
8: Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.
12: Topper, Lucian Rolfens og Enofens. AFMI.

ikke så for frightene. Viktene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Kapur.
1: Në gjëndë Olfems.
0: U e në Olfems.
1: A FM8. Fak sekundi. Sletjer të stëm.
2: Tërvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tava loshnen. Pruiser 1205 Olfems. En perfekt losh til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vast þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du at Vensel har plateversta og omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefonen 35, 45, 30. Vensel Lakk.
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbostene er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige pris.
5: Vars du kveld? Ta Jerry.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan tre. Her tøyende av FM 1.
8: Hampa sammen for i øverhelte Elfond i Klaksvøg. Sittande starsnen helter fram. Og Elfonden handler helt en Klaksvøg i samstarvig Team Klaksvøg. Etter Elfonden bjør jeg Klakskar kommuna smirri brei og her var røysen i ungdomslandstidstyrmiddelen og 15 og 16 landslisen i landslinjen i Tjafarjun og Íslandet. Fyrir vanlig Elfonden og stav Gunn Elifsen som forskvinna, Dorita Thomasen som er nevndarlimur og Høgne Vilhelmsen som er væralimur. Det var et attervald. Sittande starvstendin heldur så satt fram og hese sitt og nevntni Gunn Elifsen er forskvinna, Jekvann Mil Nilsen er nastformavur, Dorita Thomsen er etla, jo Thomsen og etron nevndarlimur, Heini Elfsgård er nevndarlimur, Kristian Østergård er også nevndarlimur og så Birgir Kass og Høgne Vilhelmsen væralimur. Landstursmannanendin ger ikkje meira vi klævna som hon fekk om bara Stoy Nilsen, landstursmann vi fyrsvinn om allon. Nenten heldur ikkje at det var til at eller grovt avsettning av tid om opplysningar, ta nokkur fylgjeskjøl ikkje var leten tingsnån gjennom vali om sjåfangeslåna. Nenten heldur tversen med at tingsje visste om fylgjeskjølni og det som stedde ut av munn. Tingsje vil ikkje kunne være avvidande om det, sier landstursmannanendin. Tvei prík møte krabba, nytt atak skal økje om HPV-koppsettingsna. Om vi skulle stekka lovim over holdskrabba og avmarkatelig og avisen ørensløven av krabbamøyne, må undertøkken for HPV-koppsetting økjes månande. Til måle vi nødja kunnigar atestun til holdsestorien noen. Vi slæver noen tvei prík møte krabba, høyder holdsestorien av foreldre om at leta bøttene koppsetta møte HPV. Koppsettingen verger bare jenter og dronjer med de HPV-smittene som kan elva til flere slå av krabbamøyene. Vi malt vi rabøttene for koppsettingen og arren til gjerne seksuelt virke. Tog vi malt til at bøttene vi har koppsett og det 12 år for å trykke at det rovart og arren til vi har utsett for smitte. Halsestorie har siden 2024 steg for å gjøre tøl på koppsettingen i førjøen. Tølene for HPV-koppsettingen viser en avhøpte gang, undertøkken er alt og la, og ligger vel under støyene som i nordlandske og grannlandene. Her koppsettingen steg i 2024 la av 24-53% for jenter og 48-48% for dronjer. Endelig tullene for farger for 2025 er ikke klar enn, men avbendinger er om at minnen helten av 15 år gamle jentene i fargen bør ut livet koppsetter, og en farge av 15 år gamle dronjen. Mali er at 50% er koppsett, og er det fylla 15 år. Og så vi kommet til vekkertjåkene. Og i kveld ser han løy til låt av sore minnen 5 meter om sekundet, små eller holdskudja og torst, og i støvun til om gjørstje. Og i natt og fyrre part morgen skudja, men torst og hite nesta samtakre mittel 8 og 13 sti. Jeg svar 28 er noen, så skal jeg minne av at klokkan 16, så her var vi sentensjen av teg Eggleidl, og gestertjåkene der Eirikur Lindenskov som blæst av sosialen. Vi tver at du tog inn til klokkan 17.

drikkhøkar, bægjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan ærmarskar, vi åpås. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23-213, etla vi tja heimasjogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra portalen Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Popper, 905 og 105. Og

0: Apur.
1: Në Gjongjo Fems.
0: U Aino Fems. U AFM Ajt.
2: Pak sekundi. Sleqir tostan.
3: Hever tu en a gamla kassashiban? Vos tu av at du kans vinna nekv via skifta til en a nymotans kassashiban? Tja jay manon, vita vid kusu tuttlingar mijil tuin kassashiban Tui vajta vi tær en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røntir og vajta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativajdaren.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriv til oppen av bilrøkt-kullavensel.fo.
5: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærnets vinter, jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottajek 2, du får en tjejelse 00 00. Gullivide got the best.

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

Du show mower. Vi online on board, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.